0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti.
1: Na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.

0: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
0: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno. Celje.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: 3, 6, zdaj!
5: Ej, a veš, da ima pišek 10.
4: Kaj pa?
5: Ja, tradicionalnega.
4: Ka to?
5: Oktoberfest pr pišek.
4: Ja, kdo pa pride?
5: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
4: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
5: 17. oktobra od 20. ure dalje.
4: Ej, a karte so še?
5: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro in prijetno sredo vam želim, Matic Menško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki predstavljeni ob včerajšnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šole privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Danes pa se za nekatere voljivce izteče rok za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Do konca dneva morajo svojo namero okrajni volivni komisiji sporočiti tisti, ki so v bolnišnici, institucionalnem varstvu, priporu ali zaporu. Po pošti lahko glasujejo tudi voljivci z odločbo o invalidnosti. Vlogo je mogoče oddati tudi prek e-uprave. Za tiste, ki bodo v bolnišnico ali zavod sprejeti nepričakovano po današnjem roku, pa velja poznejši rok 5. oktober.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjeva pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature v tem jutru od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Ogrelo se bo danes od 19 do 23, na Primorskem boste namerili do 25 stopinj. Jutri, v petek in soboto še naprej večinoma sončno, predvsem v petek nekaj koprenaste oblačnosti.
19: Argentinski steak, govaji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
20: Nič 80 1878 sporoča.
21: Pozivam na štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane. Pred predorom Ločica je obstalo tovorno vozilo zaradi okvare in je nevarnost naleta.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
1: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

Sara Parket, jamo, z uspešnico upam, da smo pognali kri po žilah tistim, ki bi bilo dobro, da ste že skorda budni, glede na to, da je 8 minut še 600 uro v tem trenutku. Danes je sreda, zadnji septembrski dan v letu gospodoven 2026. Vreme se bo zrihtal tak, kot si želimo, zjutraj moramo mal potrpeti s to meglo, ki se vlači po nižinah, pol pa bo spet sonček lepo nas grel, ne bo prevroč, ne bo premrzl, ravno prav bo. In za vsak slučaj bomo zraven še malo dodali samih dobrih glasbenih vibracij, vsaj kar zadeva Radio Fantasy. Cel dan smo z vami in tudi danes ne bo čisto nič drugače, Nena se zaenkrat prebujem z vami, v nadaljevanju pa vajeti prevzame tudi Šuši, tako da brez skrbi pride, samo ob sredah ona mal pozneje vstane. Rabi lepotni spanec, moramo razumeti, ženska je, ne? Okay. Zdaj pa samo še en dogodek izpostavim, ki je povezan z današnjim dnevom, namreč prav na današnji dan, pred 654 leti, je cesar Karel IV. Luksemburški celskim grofom podelil naziv državnih grofov. Prosim lepo. In kot prvi je ta naziv prejel Friderik I. Celski, torej sin Ulrika II. In grofice Katarine Vauboške. In s Friderikom I. Celskim se je uradno potem začela tudi zmagovita linija celskih grofov. Evo, imamo razlog za nazdravljati. Če že drugega ne za danes. Pa mim grede en lep jutrani pozdrav nogometnim celskim grofom, torej navijaški skupini Celski grof je 92. Nekateri med njimi so namreč že zdale budni in ravno tiste prve požirke jutranje kave dajejo vase, da jim bo dala dovolj moči za delovne obveznosti, ki jih čakajo. Ker za tekme imamo še čas, da se pripravimo. Zdaj je reprezentančna pauza, kot se temu reče. Sicer pa se bomo tudi v tem jutru posvetili športnemu dogajanju, čez dobro uro preverimo, kako je bilo v Stožicah na tisti njivi. A so vsi preživeli ali ne? A je sploh padel kakšen gol ali ne? Skratka, do takrat še imamo nekaj časa, zdaj pa gremo spet v glasbeni svet. Whitney Houston, boš golela, I'm your baby tonight. Dobro jutro.

0: Whitney Houston in I'm Your Baby Tonight. 14 minut čez 6. Dobro jutro. Fantasyjev prometni servis nič 81878 ima opozorilo za vse tiste, ki se peljete po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred predorom Ločica je nevarnost naleta zaradi okvare tovornega vozila. Prosim, kar se le da pazljivo in strpno. Sicer pa, ko boste prebrodili ta del avtoceste v smeri Ljubljane, pa se potem kar psihično pripravite na zgoščen promet na območju priključka Krtina. Tam je že zdaj zamude približno 15 minut. Kako kaže z vremenom v tem jutru? Ja, kar zadeva nižine, je ponekod prisotna megla, na to se moramo privaditi, vendar le smo že v jesenskem času tega leta. Kar zadeva temperature, pa ja, tudi takšne jesenske, od 4 do 9 stopinj Celzija imamo. Sicer pa v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo sončno vreme s temperaturami od 19 do 23, ponekod tudi do 25 stopinj Celzija.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Nejša, a veste, da eno stvar pa njej res zavidam. A vam povem kaj? Da je mlajša od mene. Ja, je, ima to srečo, ampak nekaj dost, to pa tudi nekaj šteje, recimo temu tako. Pa kaj mi to pomaga, ko pa v nadaljevanju tega jutra bodo žgoleli tudi fantje, ki so praktično vsi mlajši od mene?
1: Nisem Romeo in nisi Julija.
0: Flirt in njihova Romeo in Julija. Pol pridejo pa deci, ki pa so starejši od mene in najboljši med njimi je tisti, ki je moj nesojeni rockerski mož, John Bon Jovi z bendom. Vse to v nadaljevanju tega sredinega jutra, 7 minut pa še v tem trenutku manjka do pol sedmih. Dobro jutro.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi, je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
11: Event in prosim.
12: Klene mi cel danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basi ali bo mogel še naprej to poslušati.
13: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
12: Meso zmešal, pridem.
14: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
15: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi. Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature v tem jutru od 3 do 10, v kraji z burjo od 11 do 15 stopinj. Ogrelo se bo danes od 19 do 23, na Primorskem boste namerili do 25 stopinj. Jutri, v petek in soboto še naprej večinoma sončno, predvsem v petek nekaj koprenaste oblačnosti.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Jutranja prometna konica se že občuti na štajerski avtocesti, predvsem pred priključkom Kartina v smeri Ljubljane je zgoščen promet. Tam je zamude približno 15 minut. Strpna vožnja.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

Je in minuli vikend so trgatev opravili tudi v Mariboru. Gre za trgatev stare trte na Lento, torej najstarejše trte na svetu, več kot 450 let že šteje. In tokrat je kar dobro rodila 66 kg grozdja, malo več, no, dobri 66 kg je dala tokrat. In to res odličnega grozdja. Tako da bo nekaj dobre kapljice spet nastalo v štajerski prestolnici. Sicer pa kar zadeva zgodovino gojenja grozdja, stara je že več kot 6000 let, obstaja pa pravzaprav na tem planetu kar 8000 različnih oziroma več kot 8000 različnih vrst grozdja. Vemo pa, da je grozdje zelo bogato z vitamini, tudi z minerali in antioksidanti, tako da ga je seveda priporočljivo uživati in najbolje takrat, ko je sezona, torej zdaj, na polno. Razen seveda, če imate tak problem kot jaz, ko morate pol kar hitar iti na WC. Tist pa ni glih najboljš, ne morate pa paziti, kdaj ga seveda jeste in da imate bližini WC, da potem ni kakšne nezgode, ki si je ne bi želeli. Ok, dovolj o grozdju, dovolj o vitaminih in skrbi za zdravje, saj za nekaj trenutkov. Čas je, da spet glasba doda tisto piko na i temu sredinemu jutru na Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Jutranja gneča se odraža na štajerski avtocesti, še posebej na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, tam je zamude dobrih 15 minut, je pa zgoščen promet tudi na območju Mariborske vzhodne obvoznice v smeri Šentilja, tako da tudi tam z veliko mero strpnosti in previdnosti. Bolj ali manj jasno jutro imamo, če izuzamemo nižine, kjer se v tem trenutku še zadržuje megla. Kar zadeva temperature, v razmahu od 4 do 9 stopinj Celzija so, oziroma konkretneje v Celju z okolico 6 stopinj Celzija, v Velenju z okolico 8, v Rogaški Slatini z okolico zaenkrat 7. Čez dan bo sončno s temperaturami od 19 do 25 stopinj Celzija.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Drznost in napredna tehnologija.
3: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
4: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
5: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
6: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
7: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
8: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
12: Copifoto.si.
13: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
17: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
18: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
1: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
19: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Ej, posluši! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma ne more zagotoviti primerne toplote. Državam zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Te ne obstajajo, stran pa posnema portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in nesli bančne podatke, takoj pokličite banko ob finančni škodi tudi policijo.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
12: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
20: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
21: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Hitrost merijo na Štajerski avtocesti na območju bivše cestninske postaje Vransko. Če peljete v smeri Celja, na vas so še posebej pozorni. Torej po omejitvah in nasploh po predpisih, pa z veliko mero strpnosti, jutranja prometna konica se odraža na cestah, predvsem v smeri mestnih središč, je povečan promet.
24: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši
27: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
28: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Crying je prepeval Steven Tyler, pevec skupine Aerosmith. No, Steven ima že 78 let, tako da lahko brez problema rečem, da spada v populacijo izkušenih starejših. In jutri na nek način bi, če bi bil le malo bliže Sloveniji, ga z veseljem povabila v Velenje. Namreč velenski župan Peter Dermol bo pripravil ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga obeležujemo prav na 1. oktobrski dan, posebno druženje za to generacijo, torej sprejem, tradicionalno to izvaja za starejše in tudi invalide, ki sicer živijo na območju mestne občine Velenje. In ta sprejem bo jutri ob 17. uri v Domu kulture Velenje, bo nekaj za pojesti, za poplakniti, predvsem pa tudi veselo druženje in tudi, kar je zelo pomembno, zvedeli boste marsikaj zanimivega za starejšo populacijo, govorim namreč, ob tej priložnosti bodo predstavili prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši. In zakaj je ta brošura tako zelo dobra stvar? Zato, ker vse na enem mestu najdeš v njej. Skratka, vse tiste ključne informacije, ki jih potrebuješ, recimo, ko si že v zrelejših letih, pa ne veš, kam točno se obrniti, kaj, kje najdeš. Evo, vzameš to brošurco, preveriš in je problem rešen. Tako da, lepo vabljeni, torej jutri, predvsem starejša populacija, ob 17. uri v Domu kulture Velenje, torej tradicionalni sprejem ob mednarodnem dnevu starejših, vabljeni pa seveda tudi invalidni. Skratka, luštno bo in še nekaj koristnih informacij boste deležni.
1: Radio Fantasy.

0: Fantasy prometni servis 0801878 vam priporoča pazljivo, strpno vožnjo, gneča je jutranja na cestah, še posebej tistih, ki vodijo v smeri mestnih središč, tako da bodite pozorni, da ne bo prišlo slučajno do nesreče. Na štajerski avtocesti pazljivo med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora, tukaj je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi predmetov na vozišču pa pazljivo pri uvozu Fram, če peljete v smeri Maribora. Torej, po predpisih pa predvsem tudi pazljivost priporočam. Sonček se že veselo poigrava z nami v fantazijevi deželi, no razen v določenih kotlinah, kjer se še pa trenutno bohoti megla. Kar zadeva temperature, smo za zdaj pri stopinjah do desetice, potem pa bo šlo tudi čez, torej v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo ponekod tudi do 25 stopinj Celzija ob sončnem vremenu.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Poza športa na Radio Fantasy.
1: Pa začnimo tole dozo športa z nogometom. Članska nogometna reprezentanca Slovenije je vendarle dočakala zmago v Ligi narodov. Ja, to si pa zasluša en velik aplaz iz Fantasyjevega studia. Ja, končno je ratalo. Reprezentanco Severne Makedonije so naši nogometaši sinoči premagali z 2-0. Sandi Lovrič in Aljoša Matko sta bila strelca golov. Ni pa kaj dosti časa za proslavljanje, kajti že trka počasi na vrata naslednja tekma, in sicer to soboto bo selekcija Boštjana Cesarja igrala Švico. V gosteh bo ta tekma odigrana. Nekoliko manj uspešna kot članska izbrana vrsta pa je bila včeraj nogometna reprezentanca Slovenije do 21 let. Namreč izgubila je tekmo z Izraelom z 2-3. Na Ptuju je bila ta tekma odigrana in žal so naši mladi nogometaši zaradi tega tudi ostali brez možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo naslednje. Kljub tomu pa morajo mladi Slovenci ta petek odigrati še zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo, in sicer bodo igrali v Ljudskem vrtu, soočili pa se bodo z Nizozemci. Če imate čas, jih lahko greste spodbujati. Košarkarice Cinkarne Celje tudi potrebujejo navijaško spodbudo. Danes bodo odigrale povratno tekmo četrtfinala pokalnega tekmovanja. V dvorani gimnazije Celje Center bo tekma odigrana, nasproti jim bo stala ekipa Ilirije. Tekma se bo začela ob 19. uri. Naj spomnim, da je vstop prost, tako da vabljeni v čim večjem številu. Sicer pa punce, kar zadeva košarkarice Celja, imajo vsaj v rezultatskem smislu rahlo psihološko premoč in prednost, namreč na prvi tekmi so bile boljše z 78-60, tako da računamo, da bo šlo gladko skozi. Vsekakor pa seveda držimo pesti, kot tudi držimo pesti za hokejiste Celja, torej Ledekse Celje, ki vas danes prav lepo vabijo na drsališče v mestnem parku Celje, kjer se bodo za točke v državnem prvenstvu spopadli z ekipo Triglava. Tekma se bo začela ob 18. uri. Držimo pesti, da bomo jutri lahko poročali o zmagi.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
6: Vam posteljo škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasard.si.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
9: Miller. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
12: v Ari vasi 19. Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
13: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na Štajerski avtocesti pazljivo med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora. Tam je prišlo do okvare tovornega vozila in je nevarnost naleta. Prav tako težava pri uvozu Fram v smeri Maribora, tam pa so predmeti na vozišču, torej bodite pozorni, da slučajno ne pride do nesreče. Sicer pa tudi priporočam veliko mero strpnosti oziroma previdnosti na cestah, še vedno je povečan promet v smeri mestnih središč.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

Enrique Iglesias bo tisti, ki nam bo naslednji popestril tole sredino jutro na Radio Fantasy na zadnji septembrski dan. Pa recimo kakšno o njem. Enrique sicer prihaja iz kar precej velike družine, je namreč eden izmed osmih uradno priznanih otrok Julia Iglesiasa. Rojen je na 8. majski dan leta 1975 in zdaj je že tudi v teh letih, ko je tudi sam že starš. 4 otroke ima, njegova srčna izbranka je nekdanja teniška igralka Ana Kurnikova. Spoznala pa sta se kje? Ja, na snemanju videospota, namreč Ana se je občasno ukvarjala tudi s tem in bila je glavna akterka videospota pesmi Escape. Leta 2001 se je ta videospot snemal, takrat se sicer z Enriquejem nista najbolje ujela, morala bi namreč v eni od scen odigrati poljub, pa se on ni hotel poljubiti z njo, ker ga je zmotilo, da ima preveč mozoljev na obrazu in da make-up teh mozoljev ni uspel skriti po njegovem prepričanju. No, vidite, iz teh mozoljev se je rodila ljubezen in 4 otroci. Tako da, ni nujno najhujše to, če imaš mozolje na obrazu. Ok, dovolj o Enriqueju, čas je, da začne prepevati Bailando.

0: Čarobne barve jeseni na Radio Fantasy.
1: Vse barve vidiš lahko v drevju v naravi.
2: Spreminja listje, postane tako lepo zlato rumeno.
3: Najrajš imam jesenski sonček.
0: In same dobre vibracije.
4: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you.
5: You better listen.

Fantasy prometni servis 081878 vas opozarja na previdnost, še posebej na območju Vojnika. Tam v bližini MC-ja so se odločili, da morajo malo osvežiti talne označbe in posledično se seveda malo zatika, sploh pa jutranja prometna konica je še vedno. Tako da bodite strpni, da slučajno ne boste koga povozili oziroma povzročili kakšne prometne nesreče. Je pa zgoščen promet še vedno zaznati tudi na štajerski avtocesti na območju priključka Krtina, če ste namenjeni v smeri Ljubljane, vsaj 13 minut zamude bo na tem odseku avtoceste. Torej z veliko mero potrpežljivosti pa srečno pripeljite do cilja.

Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: zveste.
1: Še 11 minut manjka do 8 ure, to je čas, da Nena vajeti predam Šuši. In pa seveda vas prepuščam tudi samim dobrim glasbenim vibracijam. To še projeski moja.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Oštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
8: Gremo k Pečjaku po burek, krogliček ali smok. V novi trgovini pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
9: Četrtfinale Pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribuna. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.

0: oktobra.
1: Stopnice imen tipika 7 petrol.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
4: To je Sudan. Množice trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
3: Po preverjenju se je skazalo, da je posnetek nastal v Gazi. Objavil ga je britanski marinec, ki je tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premijejevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z omrežja X, katera avtorica je kasneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to se je skazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara, prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode.
5: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
3: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
6: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Proti Ljubljani zamujate dobrih 15 minut od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa nekaj zastoja je tudi na relaciji Velika Pirešica Arja vas, pa seveda Laško Celje in Medlog Celje, pa tudi če boste peljali iz Frankolovega proti Vojniku previdno, tam namreč barvajo talne označbe, promet poteka izmenično enosmerno. Srečno in varno.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7.979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
8: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

0: ponoviti ziv na Radiu Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: Ja, 4 tedne se bomo družili in seveda 4 tedne tudi na polno švicali. No, jaz sem mogla švicati seveda že prej in danes sem delala jumping jacke. Se veste, to so oni poskoki, ko daš noge narazen, pa roke gor nad sabo, pa dol, ne? Ja, nam je jasno, ok. No, in zdaj me zanima, kaj mislite, koliko sem jih naredila v 30 sekundah? Zdaj, lahko vam pomagam, ali je bilo med 20 in 30, ali je bilo 31, ali je bilo 35. Evo, zdaj sem vam dala malo v pomoč, tako da razmislite, pa pejte z mano švicat, prosim, da ne bom sama. Rabim vašo podporo, pošljite mi SMS Bodyfit, vaše ime in priimek na 041-300-300 in pa seveda, kaj mislite, koliko ponovitev jumping jackov sem naredila v 30 sekundah. In družimo se v Bodyfitu, ki odpira nova vrata v supernova Mercator centru Celje. Popolnoma nov, v dveh nadstropjih, še boljši, še lepši, pa še bolj praktičen.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: Ja, čisto funky je bil tale George Michael in čisto funky je tudi na naših cestah, predvsem kar se tiče zastojev. Ti so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici ter od Zadobrove proti Domžalam. In pa tudi na cestah Velika Pirešica, Arja vas, Laško Celje in pa tudi Medlog Celje. Pazljivo pa, če peljete od Frankolovega proti Vojniku, v Vojniku pred semaforjem tudi parvajo talne označbe in promet tam poteka vjugasto izmenično enosmerno, vam bom povedala, in se seveda tudi naredi nekaj malega zastoja. Vseeno, previdno in strpno do cilja, če še kje opazite kakšne policiste z radarji, pa jih dejte za to že na nič 80 18 78. O vremenu pa bi se pogovarjala skoz. Zakaj? Ker takšno vreme, kot nas čaka vse do drugega tedna, lahko traja zaradi mene tudi do konca zime. Danes imamo med 7 in 9 ta trenutek na termometru, medtem ko tekom dneva skočimo tudi do 23 in takšno vreme res bo sijalo vse v naslednji teden. Ja, naj traja takšna jesen.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Ja, na šihtu, Miran, kje spa ti? Ne, bi ga mogla zdaj poklicati pa seveda vprašati. Ej, 20 minut je čez 8 uro in če niste vedi, Šuši je milenic. Milenici pa so tisti, ki so rojeni med leti 81 in 96. In v tem času biti milenic je ekstra čudno, ker lahko v bistvu v enem večeru doživiš 5 različnih starosti. Zakaj? Ja, ker na papirju sem stara 38, ne? Po 9 zvečer sem stara 87. Ko hočem pobrati nekaj stal, tedi sem stara tak 104, pa pol še rabim minuto, da ugotovim, če je vse v redu z mano. Pol čujem pa komad iz 2000-ih, ne? Tedi sem stara pa 17 let. No, in pol smo tam, ko v bistvu zdaj, če grem na koncert, rabim 3 dni, da pridem k sebi. Posla je pa moj najboljši prijatelj. Ampak gremo pa zdaj v 80-ta, v leta, ko smo se milenici rodili. Dobro jutro!

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S, pooblaščeni servis za škodo. Slance 3, Teharje.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
8: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmunska posla. Čakajo nas močni rifi, indie energija, mal kaosa, pa definitivno čist nič običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
9: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija. V soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
10: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
11: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavan okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čurasi, vafli, spadi, vrepi, falafel, šiškeba, palačinke, pice, perutničke, tortice, loaded fries, pad thai, sendviči, bowle, šavorma, takosi, kesadilje, makaroni. Preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom.
12: Ker hojšali bomo šele v ponedeljek.
13: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodifit Celje na bodifit.net.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
18: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80 18 78 sporoča.
17: O policijskih ali radarskih kontrolah zaenkrat še ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni. Če jih slučajno opazite, se veste. Nič 80-1878. So pa zastoji na Štajerski autocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Dobrih 15 minut se boste zamudili. Nekaj malega zastoja je tudi na mestnih vpadnicah, torej Velika Pirešica, Arja vas, Laško Celje in pa tudi Medlog Celje. Previdno pa tudi v Vojniku tam barvajo talne označbe, zato promet cikcak poteka izmenično enosmerno.
19: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: podiviti ziv na Radiu Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: Ja, res je, rekla sem, da povabim 4 naše poslušalce, ki bodo seveda poslali SMS vsebino Bodyfit, vaše ime in priimek na 0-4-1-300-300, zdravim pa številko. Koliko, recimo danes, jumping jackov sem naredila v 30 sekundah? In na liniji je že Sonja. Sonja, dobro jutro.
2: Pozdravljeni, zdravo.
1: Sonja, zdaj pa povej. Koliko jumping jackov?
2: Bila pa kar uspešno. 35. Čestitke.
1: Ja, hvala lepa. Lepo prosim, kaj si švinglala?
2: Danes sem pa malo švinglala. Prvič pa nisem, ko si delala počepe.
1: Ja, ne, s tistimi se ne bom hvalila, ker mi je že Urša povedala, da so bili kar precej polovičarski. Ne, o sklecah tudi ne bomo, ampak jumping jacki, moram reči, da sem bila tudi jaz presenečena, da sem jih naredila 35. Ja, lahko rečem,
2: super,
1: da
2: ja.
1: Je to. Sonja, zdaj pa mi nekaj povej. V fitnessu gre za 4-tedensko preobrazbo telesa. Si bolj fit ali si tak, ko jaz, ko je malo špehca tu pa malo špehca tam? Ali zakaj bi si želela prav ti 4-tedenske preobrazbe telesa?
2: Ja, ful bi si želela, da vidim, kako mi bo to uspelo. Sem pa nekaj srednjega.
1: Lej, če se boš potrudila, bo šlo.
2: Ja.
1: Se veš, tudi ko kuhaš, če kuhaš z ljubeznijo, je tudi zažgano dobro, pravijo.
2: Ja.
1: Ja, nač Sonja, kaj ne rečem, iskrene čestitke in definitivno bova skupaj švicali v Bodyfitu, ki se zdaj nahaja na novi lokaciji v supernovi Mercator centru Celje. Čestitam!
2: Najlepša hvala.
1: Malenkost. Sonja, ostani prosim na liniji, seveda, da poberem še tvoje podatke. Vsi ostali pa imate še jutri čas, da se prijavite na našo nagradno igro Bodyfit, vaše ime in priimek. Jutri bom delala spet drugo stvar, boste imeli tudi na naši spletni strani, da si boste lahko malo pomagali. Kaj? In boste mogli ugotoviti tudi to številko, koliko, kako dobro mi je šlo v 30 sekundah. Ste za? 4-tedenska preobrazba Šuši čaka na vas.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: No, zdaj smo se malo razmigali z rokicami in nogicami. Razmigali smo se seveda tudi v Bodyfitu Celje. No, migali pa boste tudi na cestah, predvsem pa ne prehitro. Zastoji so namreč na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, nekje dobrih 15 minut boste zamudili na tej relaciji. Prav tako so zastoji na relaciji Arja vas, Pirešica in pa Laško Celje, pa tudi Medlog Celje. In nekaj malega zastoja je tudi v Vojniku, tam namreč barvajo talne označbe. Srečno in varno. 16 pa jih manjka do 9 in... Sije nam sonce, temperature so že okoli 10 stopinj Celzija. Namerili bomo tudi do 23 in naj takšno vreme traja čim dlje.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini Pekarne pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno. Celje.
5: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Mesarstvo Čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
18: Sanacija brežine na cesto na Celjsko kočo je zaključena. Velenjski župan pa bo ob mednarodnem dnevu starejših sprejel starejše in invalide. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšak. Mestna občina Celje je zaključila sanacijo brežine nad cesto na Celjsko kočo, kjer je v bližini opuščenega kamnoloma obstajala nevarnost padanja kamenja na cestišče. Brežino so očistili in posekali, hkrati so namestili približno 65 metrov lovilnih ograj ter jo dodatno zaščitili sidrano mrežo. S tem so zmanjšali nevarnost skalnih podorov in izboljšali varnost na cesti, ki jo sicer uporabljajo tako domačini kot številni obiskovalci Celjske koče. Investicija je bila vredna nekaj več kot 207 tisoč evrov. Cesta je po zaključku del spet v celoti prevozna. Ob mednarodnem dnevu starejših bo župan Velenja Peter Dermol v četrtek 1. oktobra pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. Dogajanje se bo ob 17. uri začelo v Domu kulture Velenje. Udeleženci bodo prejeli tudi prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši. Ta na enem mestu prinaša informacije o prevozih, zdravstvenih in socialnih storitvah, možnostih za druženje ter tudi drugih oblikah podpore. Velenje je sicer v mrežo starosti prijaznih mest vključeno od leta 2009. Od leta 2004 pa nosi tudi naziv Občina po meri invalidov. Jutrišnji sprejem in druženje ob pogostitvi bo popestrila tudi gledališka predstava. Kje v Celju so postavili nove hitrostne ovire, pa izveste v lokalno udarno na rfantasy.si.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
21: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pavški boste, če greste proti Ljubljani, kajti od Krtine se začenjajo zastoji dolgi zaenkrat samo 10 minut. Nekaj malega zastoja pa še vedno ostaja na regionalnih cestah, Velika Pirešica, Arja vas, Laško, Celje in Medlog. Celje pa tudi v Vojniku zaradi barvanja talnih oblog. Srečno!
24: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
27: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
28: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
29: Radio Fantasy. Top Hit.

zavedno, premikali bomo tako nebesa kot zemljo, samo da bomo skupaj. Vsi mi. Ja, zdaj pa gremo spet za eno tako iz 90-ih. DJ Bobo prihaja v naša ošesa, tako da malo zamigamo 10 minut čez 9. uro. Dobro jutro!

0: everybody, spredi, zadi, dejmo bolj počasi po naših cestah, ker hiter tek ne gre. Zastoje lahko pričakujete na naš štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zato tam seveda pazljivo, zamudili se boste nekaj dobrih 10 minut. Še vedno pa nekaj malega zastoja beležite na relaciji Laško-Celje, pa Velika Pirešica-Arjavas in tudi Medlog-Celje, pa tudi v Vojniku, kjer barvajo talne črte, tako da boste tudi tam bolj počasi šli danes. 14 minut pa je čez 9. uro, sonce nam sije, to se seveda pozna. In takšno vreme nas čaka vse do prihodnjega tedna. Temperatura je trenutno okoli 11 stopinj Celzija, tekom dneva pa tudi do 23.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Bila slabo in švohno, medtem ko jaz pa vam povem, da v kmeni v studio Radia Fantasy prihaja tabletka. Ne, ni tabletka, je pa polovica nekdanjega Bikula. In sicer Rok Piletič prihaja v naš studio, izdal je nov komad na svoji samostojni poti. In kaj bo povedal, za koga je bil napisan? Mislim, če je slučajno res komu namenjen. In kakšni so zdaj njegovi plani z vesoljem? Ostanite v moji družbi.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
5: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Luka Basi!
9: Sobota, 10. oktober.
8: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 17.7 Petrol.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
14: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
13: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
15: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
16: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
17: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
18: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
17: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
19: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v Fantazijevi deželi.
22: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
23: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: 0880-18-78 sporoča.
0: Kaj presenetljivega na cestah se zaenkrat ne dogaja, naj seveda tako tudi ostane. Če pa imate vi kakšno informacijo več iz cest, pa jo seveda dejte za to že na 0880-18-78.
23: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: wouldn't be good, če bi mi imeli v studiu Radia Fantasy Roka Piletiča. Rok, dobro jutro!
1: It's good, evo, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ej, Rok, jaz ti moram čestitati, okay. Ker letos si imel tako, kar pestro leto. Postal si spet stric.
1: Ja.
0: Iskrene čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Pa pol si šel za sebe na svojo samostojno pot, si se ločil od Aneja.
1: Tako, od ne mri kločil, da se ne o negativno čulo, sem pač ena sprememba v življenju in svoja pot naprej.
0: Ja, on je postal foter, pa ima zdaj manj cajta za tebe,
1: tako,
0: pač se
1: tako,
0: je resno.
1: Tako, tako.
0: Sej vemo tud vsi, kak je to. Pač zdaj je dobo... Zdaj je dobo drugo osebo, ki jo ima, pač malo bolj rad kot tebe.
1: In to je normalno, tako.
0: Absolutno, sej nekaj cajta še, sej pa bo pa tudi njemu presedil. Pa seveda, lej, samostojna pot plus nov komad, iskrene čestitke
1: tako,
0: tudi za to.
1: Hvala lepa.
0: Lej,
1: res eno tako pestro leto, dinamično leto, ogromno sprememb, ampak se mi zdi, da vse proti pozitivni neki poti. No,
0: no in ta tvoja pozitivna pot, zdaj, za najem sta bila skupaj kot Bikul 10?
1: 10 let, ja.
0: 10 let.
1: 1. september 2016 je v bistvu bil prvi komad Muza, ko se ga najbrž vsi spomnimo po teh ujih. To so, ti je šlo not v uho, pa pri drugi nisi mogel dati ven. No. To je bil prvi, pa ja, 10 let zelo uspešne karijere, lahko rečem itak. Malo smo tudi obrnali, kakje smeri vmes. Heart of Gold je bila recimo ta prelomnica.
0: E, kaj, če bi ti meni mikrofon govoril? Sam...
1: A ti ne govorimo o mikrofon?
0: Ne,
1: aha, ok, se čuje.
0: Obračaš
1: glavo. Ja, ja, gledam okrog tebe. Kama. Ja, Heart of Gold v glavnem bi bil ta preskok, kjer smo pol nekako kot Bikul eksplodirala, takrat lahko rečem. Pa smo sproti delali, kar smo čutili.
0: E, jaz se spomnim, ne vem, če se ti še spomneš tega, ampak mi smo imeli enkrat nagradno igro za najbolj cool učitla.
1: Vem, spomnim se.
0: In takrat sta za najem kot Bikulovca prišla tudi potem nastopati. Mislim, da je bila to osnovna šola Frana Roša, če se nam o tem.
1: To ne vem, ampak vem, da smo bili nekje v bližini.
0: Ja.
1: Ful dober projekt. Bi ga, a ne delate več tega?
0: Ne, zelo smo mal pauzirali, ampak se ravno pogovarjamo, ker čujemo, da imamo spet dobre učitelje tukaj v naši okolici, da mogoče bi pa spet zagnali to. Ampak lej, zdaj Bikulovca ni, ne?
1: Lej, imaš ogromno drugih, bi
0: pa
1: rekel,
0: bi
1: skupin. Ja, bomo pa, mogoče pa se pa reunion naredima za točno ta projekt.
0: To smo hotla slišati. Rok, drugač, je vse pod kontrolo?
1: Vse pod kontrolo, vse štima, ne vem, v kjero smer sicer ciljaš,
0: ne, hotla,
1: ampak...
0: Ne, hotla sem ciljati, a veš, postal si stric, ponavadi smo tete in strici, ne?
1: Mi smo lumpi do teh otrok, veš. Mi moramo svoje nečake ali pa nečakinje očiti lumpari. In...
0: A si že začel, zaraz ta mala?
1: Dobro, zdaj ta mala je še premala.
0: Oh,
1: ne? Se
0: hiter.
1: Tudi ne vidimo glih vsak dan.
0: Pa hiter zna.
1: Ko bo pa malo starejša, pa bo. Sem pa ta starejšega nečaka že marsikaj naučil. Recimo, predstavlji si, ne bom zdaj rekel eter, ampak ko on naroči pico, si naroči malo pico, če veš, kaj mislim.
0: Zadrži to misel zase. Narediva mečken pauzice, da narediš še ti en šluk kave. Potem bi se pa jaz posvetila, kdo je poslan iz vesolja in komu, predvsem komu je ta pesem
1: zmenjeno.
0: Namenjena.
1: Torej naroči ničko.
0: Ja, ja. Mal pauze, pa gremo z Bikulovci Heart of Gold. Hvala.

0: Zdaj oh bi jo mogli čuti, kak je fajn zapela.
1: Ja, dragi poslušalci, ste na frekvencah Radio Fantasy, Šuši sem z vami in z mano tudi Rok Piletič, ki je trenutno mogel poslušati moje petje.
0: Ej, zelo sem ponosen na tebe, bi te še poslušal.
1: Visoki toni, zdaj so
0: visoki
1: bi najjači.
0: Visoki toni so ti izjemni, ja. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, to se nam razgodi, ko si dame slušalke gor in se izoliram od okolice in mislim, da sem sama, ker me odnese. Tako da, tudi to se nam zgodi pri zraven profesionalnih pevcev. Rok, rekla sva, polovička Bikula, ki je po 10 letih šel po svoje,
0: tako,
1: ti pa po svoje.
0: Tako.
1: In poleg tega, da si šel po svoje, si dal ven tudi nov komad.
0: Uh-huh. In zanimiva rdeča nit tega je, da sta ta komad naredila Rok in Aneja, ne? Tako da v bistvu ta pot iti po svoje ne pomeni, da sma se medva, ne vem,
1: skregala.
0: Oddaliva, skregala, karkoli. V bistvu še bolj tesno sodelujema in Anej je koproducent oziroma producent mojega novega albuma, ki prihaja, hkrati pa tudi so avtor pesmi, ki jih delam.
1: Ampak Anej pod imenom Anej ali pod Olivero?
0: Veš, kak je, on ima v bistvu stage name, se reče to Oliver Rio, ne? V Ameriki in ni, jaz tega ne ločim tule, je to, pri meni je pač Anej Piletič, ne? No, to, kar dela zuna, ne dela zuni. Za mene je še vedno moj mali brat, evo.
1: Koliko sem videl narazen?
0: 7 let. Sedem let, jaz sem že po njega v šolo.
1: Kritičnih.
0: Ja, sam mislim, da smo že prebili te vse meje. Če se sam vrnem na hiter na to, ponosen in vesel sem, da je točno on tisti, s katerim delam ta nov projekt. Ne nazadnje se že tek poznama, da si berema misli oziroma dokončujema misli in tudi pri pisanju pesmi in ustvarjanju je to ful pomembna stvar in zelo dobrodošla pravzaprav.
1: No in zato recimo Poslana iz vesolja je na nek način tudi ljubezenski komad.
0: Ja.
1: Zdaj, vemo, da si v vezi, ker tega pač ne skrivaš tako kot nekateri, a ne?
0: A veš, zakaj, jaz nikoli nisem govoril toliko o svojem privatnem življenju. Je pa tudi neka nit alboma tega, da sem rekel, da dal sebe na pladen, svoja čustva na pladen, od veselja, žalosti, jeze, karkoli že to je. In sem tudi rekel, da če dajem sebe na pladen, pač ne bom skrival to, a imam koga, pa bom, da bom misteriozen ali pa ne misteriozen. Pač trenutno imam eno čudovito partner kot Jašo, ki mi je ogromen support tudi v...
1: Zdravo, Tjaša.
0: Zdravo, Tjaša, verjetno res posluša, ki mi je full support tudi pri mojem ustvarjanju in... In mi to veliko pomeni, no. In sem tako prepričan o njo, da mi pač sploh ni problema v njej govoriti. Je pa totalno ven izšel biznisa, tako da ni nobene navezave. Pač je samo ena Tjaša za
1: no,
0: vse ljudi.
1: No, spoznala sta se pa poslovno.
0: Spoznala sma se poslovno, ampak ne prek glasbenih projektov, prek nekih drugih.
1: No, veš, ampak veš, kako pravijo, ne? Don't shit where you eat.
0: Ja, pa ni bil najin skupen
1: aha,
0: projekt.
1: Okay.
0: Tako da vse štima.
1: Vse štima.
0: Brez skrbi.
1: Dobar. Tjaša, torej, naslednjič prideš tudi zraven, da boš povedala še kako skrivnost o našemu Roku, ki je mi ne vemo.
0: Ne vem, če se bo želeva izpostavljati in to je v redu.
1: Pustiti njo, bomo jo že...
0: Boš ti zrihtala, ne?
1: Bomo okay. Lej, veš da, ti si sposoben marsi česa jaz, pa tudi.
0: Tako.
1: Da se samo vrneva, ali je bila pesem napisana za Tjaša?
0: Pesem je... Vse pesmi, ki jih ustvarjam zdaj na albumu, so pravzaprav iz mojih življenjskih izkušenj, niti ne samo za eno osebo, ampak ponavadi vse interakcije, ki sem jih imel z določenimi osebami v svojem življenju, so zdaj tudi napisane v teh pesmih in ni poslana iz vesolja sam točno za eno osebo. Je pa Tjaša oseba, ki mi izgleda kot nekdo, ker ko sem pesem napisal, da mi je padla iz vesolja. Tako da, manifestacija lepih ljudi, evo.
1: No, evo, pa smo tudi pri tem. In jaz manifestiram zdaj tale komade, da spustimo mi v eter. Uh-huh. Ampak to tudi pomeni, da potem se najna pot tukaj konča za danes.
0: Sam začasno se konča.
1: Začasno,
0: se pa
1: ker
0: vidima.
1: Se veš, bliža se spet moj rojstni dan, pa pričakujem kakšno voščilo, a ne? In da mi prideta mogoče za najem spet potrkat na vrata. Rok, kaj ne ti rečem, tale komad zelo pust, da se nam malo usede, uh-huh. Pol pa hiter plaseri še kakega. Vrn,
0: bojo
1: kaj,
0: tri, pravzaprav bo ta še dva v tem letu izdana, tako da bom ful kontinuirano izdajo pesmi in tega se ful veselim.
1: In album?
0: Drugo leto, verjetno spomladi.
1: Ja, ko bodo rožce cvetele, bo tudi Rok poslal svoj album na plano. Rok, hvala ti za obisk.
0: Hvala tebi za povabilo, pa se vidimo naslednjič.
1: Pa čim prej, prosim.
0: Čim prej.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: 3, 6, daj!
2: Ej, a veš, da ima pišek 10.
1: Kaj pa?
2: Ja, tradicionalnega.
1: Kaj to?
2: Oktoberfest pr pišek.
1: Ja, kdo pa pride?
2: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
1: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
2: 17. oktobra od 20. ure dalje.
1: Ej, a karte so še?
2: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
3: Cel Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
1: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
8: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpelite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
11: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvom. Plinarna Maribor in Istrabenz plini napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morate oddati okrajni volilni komisiji. Odločali bomo o 4 vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč.
14: Italko Kimarika.
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
16: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
12: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
17: Nazadnje policisti z radarjem na Belem pri Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zibiko, bodite previdni, je seveda nekaj zastoje na štajerski avtocesti in to od Krtine naprej proti Ljubljani. In tudi nazadnje še en podatek, Celje Laško, vas čakajo na začetku Laškega s fotoaparatom, torej se pravi kontrola prometa.
18: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

Evo ti ga na, pa smo poklicali. Lepo vreme, sonce, a ni tole dobro? Kot, zdaj ne vem, ali se tole tretira kot indijansko poletje. Temperature so mogoče malo preniske, vseeno pa zelo prijetne in visoke tudi na obali, če gledamo. Ravno sem včeraj govoril z Mojco in je rekla, prišla sem z obale in 24 stopinj ima morje. Lepo, se še kopajo. Tako da, mogoč malo, a veš, razmišljanje za prihajajoče dni, ko bo je bo vikend tudi lep. Tole dopoldne se bomo peljali seveda s hiti, ki jih zaznamuje predznak same dobre vibracije, to je Radio Fantasy in kaj drugega, poganjamo Amy Winehouse, ki ni samo prepevala, ona je tako dobro odpela na odru, da smo celo gledali neko zgodbo, ki jo je spisala na papir. Tokrat začenjam s pesmijo You Know I'm

Unchain My Heart, kdo drug kot legenda Joe Cocker. Ampak, a veste, ko pravijo krval pod kožo, tudi on je nekje začel in daleč nazaj je bil monter plina v Sheffieldu. In zgodilo se je kot mnogim, nekdaj so starši znali reči, bod srečen, da imaš službo, drži se je, a veš, je, to je to. In sam je dejal, nočem več delati te službe, ki mi ni všeč, ne bom desetletja delal samo zato, da bom na koncu dobil zlato uro. In da včasih je tudi nekde pri nas bilo, da si, ne vem, ali za 20, ko dobil uro ali nekaj podobnega, ne vse posod, ampak veliko podjetij pa je bilo takšnih. No, v glavnem, to je dejal in se je odločil, da gre na Woodstock, pisalo se leto 70, takrat je duh njegove kitare in tega raskavega glasu ušel na plano in seveda šel skozi vse meje sveta in postal internacionalen slaven, začel je s turnejami in od takrat dalje se piše zgodba Joea Cockerja, ki je bil velikrat tudi pri nas v Sloveniji. Ja, Joe Cocker, superca. Teddy Swim se pelje do vaših ušes na glas in Mr. Know It je že tukaj v celoti.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti Zibu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifiti Zibu.
2: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozolcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozolcem
3: v Ari vasi 19.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
5: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Uštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni treneri, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
9: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: Drznost in napredna tehnologija.
18: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
17: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
5: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
5: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na zadnje, na začetku Laškega, iz Mericelja, radarska kontrola.
20: Vse, kar zaenkrat beležimo, in kar se tiče zastojev na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, to je zaenkrat vse, nekatere ostale so se sprostile, govorimo o zaporah oziroma povečanem številu pločevine na tistih določenih točkah. Če imate kakšno novo informacijo, nič 80 1878.
16: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

George Ezra, Shotgun, 3 soče z pol 11 uro, mal, evo, glasbe z tistega konca, ne čisto direktnega iz dežele vzhajajočega sonca, ampak malo bolj proti namu z zahodu, torej Kitajska. China Girl je pesem, ki jo izvaja David Bowie in dve stvari sta zelo zanimivi, ne, China kot taka, pri azijskih ljudstvih, ful težko iz prvega srečanja ali pa pogleda na obraz določiš, koliko je ta oseba stara. To ste se verjetno že večkrat spraševali, pa koliko to skrivajo ta leta. Kot drugo, girl, recimo to pa je angleška beseda in nekdaj, zelo daleč nazaj, girl sploh ni pomenilo punca. Ne, girl je bilo v bistvu ime za enega mlajšo osebo, ne da je ženska, vsi so bili girl, tudi fantki. Šele kasneje je to prišlo do tega, da si je slovnica ali pa jezik določil, da bodo dekleta girl, fanti bojo pa boys, tako da boysov ni bilo.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V počastitev Mednarodnega dneva starejših mestna občina Velenje županom Petrom Dermolom vabi starejše občanke in občane na tradicionalni sprejem za starejše in invalide, ki bo v četrtek 1. Oktobra ob 17. uri v Domu kulture Velenje. Udeleženci bodo prejeli prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši z informacijami o storitvah, programih in možnostih, ki so starejšim v Velenju na voljo. Sprejem bo popestrila predstava Vaška trgovina v izvedbi kulturno-prosvetnega društva Franz Schreiner Šentil. Sledilo pa bo druženje ob pogostitvi. Lepo vabljeni.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 1. Oktobra. Laško z okolico. Ojstro med 8. in 14. Pletovarje z okolico, Sveta Uršula, Vodule, Zgornje Vodule in Gradišče, med 8. in 14. Vojnik z okolico, Gmajna 2, omrežje Špes, med 8. in 13. ter Razgor, omrežje Glinsko, med 8. in 14. Rogaška Slatina z okolico, Kozara, med 7.30 in 9.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Za naju. Ej, glede na to, da ta pesem pričenja zimsko jutro, po zimi so vonjave dost drugačne kot poleti, ko marsikaj hitreje pa bolj močno zavohamo, ker hladen zrak oslabi naš voh in včasih je dobro, ne? Zato je včasih tudi po zimi lažje dihati.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 7.7 Petrol.
0: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
4: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmunska posla. Čakajo nas močni rifi Indije energija, mal kaosa, pa definitivno čist nič običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
16: Karting, karting, center Celje.
17: Kjer se rodijo šampioni.
18: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je sicer letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so med tem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko, ob finančni škodi pa tudi policijo.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Pa ste jih. Radar je v Ivenci pri bivšem gostišču v smeri Frankolovega. Evo, zastoj pa klasika od Obžal naprej za Dobrova in smer prestolnice.
23: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy, top hit!

O kokosu se bomo pogovarjali, mogoče, ja, je sonce, je zunaj, je tropski sadež. Nekje sem prebral kokos, okusen oreh zdravja in življenja, nekje drugje je spet sadež želja. V glavnem, kokos je, če mal pogledamo po črto, en takšen nenavaden stvor. Gre za redko stvar, pri kateri je skoraj vse uporabno. Lej, zdaj, voda iz kokosa je za pitje, meso to belo je za hrano, lupinico lahko imamo za posodo, če se znajdemo kje na samotnem otoku, vlakna, iz njih pa delajo celo vrvi in predpražnike. Skratka, kokos je nekakšen švicarski oreh ali pa švicarski nož med sadeži. A? To sem zdaj govoril, ker imam koko džambo. Evo,

0: Modifit minuta na Radio Fantasy.
1: Telovadba, zdrav duh v zdravem telesu, to je superca in to mora biti, to je zdravo. Po drugi strani pa mi vse skozi preverjamo, kaj dogaja v Bodyfitu, a drugače. Nena zaslišuje Alfo in Omego, pa da slišim, kaj sta se tokrat pogovarjala s samim šefom.
2: Bodyfit obstaja že 30 let. Kako so izgledali prvi dnevi Bodyfit društva, Marko? In kako je danes? Koliko članov imate?
3: Ja, zdaj štejemo praktično 8000 članov, torej je kar ena takšna velika kupica Slovencev in seveda tujcev. Ko začelo se je to v takšni dnevni sobici, par nas entuzijastov zbranih in smo začeli razvijati. Dejansko, če pogledamo, je Bodyfit nastal iz nič. Nismo imeli denarja, nismo imeli sredstev, nismo imeli strico iz Amerike. Čisto preprosto, karkoli smo naredili, karkoli smo zaslužili, smo vložili v razvoj Bodyfita in tako je enostavno iz meseca v mesec, leta v leto raslo, se razvijalo in je to kar je tudi danes.
2: Z vadbo v Bodyfitu seveda gradimo tudi mišično maso, pa me zanima, ali mišice tehtajo več kot maščoba.
3: Zdaj, kilogram je kilogram. Je pa absolutno, da mišice kot mišična vlakna, če si predstavljamo ta mala mišična vlakna, ko mi jemo pač nek zrezek in tako dalje, je pač bolj gostota tista, ki pač enostavno naredi, da je manjša količina že težka kilogram. Pri maščobi je pa to vse bolj tako napihnjeno, torej je pač večja količina mase, ki je tudi težka en kilogram.
0: Bodyfit, my way of life.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmoreš uši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu. Co, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copi foto, pika si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi v Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
1: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno. Celje.
4: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasard.si.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na zadnje radarska kontrola v Ivenci pri bivšem gostišču v smeri Frankolovega, no in pa seveda tudi delovišče na avtocesti, požira malo počasneje vso pločevino, ko pride v smeri Ljubljane, od Domžal naprej proti Zadobrovje, smer prestolnica, se malo zagnete.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

To the groove. O sanjah ste že kdaj imeli take sanje, verjetno ste jih imeli, da so bile tako čudne, ko ste se zjutraj spraševali sami pri sebi, kaj pa to bilo, ne? Možgani po noči znajo pogosto povezati ljudi, kraje, dogodke, ki jih čez dan sploh ne bi dali skupaj, niti podrazno. Zato so sanje lahko videti kot en tak najbolj nenavaden, da ne rečem, najbolj čuden film, ki ga nikoli ne bi naročili, ali pa šli gledati v kino, ali pa zanj plačali. Je pa zanimivo.

0: energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: V tem času biti milenic je ekstra čudno, ker lahko v bistvu v enem večeru doživiš 5 različnih starosti. Zakaj? Ja, ker na papirju sem stara 38, ne? Po 9 zvečer sem stara 87. Ko hočem pobrati neki stal, tedi sem stara tak 104, pol čujem pa komad iz 2000, ne? Tedi sem stara pa 17 let. No, in pol smo tam, ko v bistvu zdaj, če grem na koncert, rabim 3 dni, da pridem k sebi, posla je pa moj najboljši prijatelj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
1: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
2: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
2: A2S, pooblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavan okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čurasi, vafli, spadi, vrepi, falafel, šiškeba, palačinke, pice, perutničke, tortice, loaded fries, pad thai, sendviči, bowle, šavorma, takosi, kesadilje, makaroni. Preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom. Bomo šele v ponedeljek.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija, v soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
10: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropo po oceni Evropskega komisarja za energijo Jorgensena čaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Težav za oskrbo za zdaj ne pričakuje, države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot ob istem času lani. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje, odprte pred 62 leti. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče o sporu še ni odločilo.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italco Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju, Italco Picassi, Itak.
18: Vreme u fantazijevi deželi.
15: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
19: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V Veliki Perešici previdno za tisto znano modro ograjo je parkiran temen kedi, torej radarska kontrola, 50 je omejitev previdno.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.
21: Točno to nas čaka, predno pa slišimo Top Hit, če Zoranovo obvestilo sveže.
24: Pri rdeči dvorani Velenje mestni šerif iz strela z radarja.
21: Hvala lepa.

Life is life in življenje je ena precej nora računica. Človek, ki doživi 80 let, preživi približno 26 let, ki je v spanju. Torej skoraj tretjino svojega življenja, ne da bi ga zares budno doživljali. Ampak je pa fajna, ne?

0: Evo, prosim, da se prebudite iz sanj ali pa nekih lepih spominov plažnih, sploh če ste za volanom, ker imam dve informaciji. Prvo je z nami delil Zoran.
1: Pri rdeči dvorani Belen je mestni šerif iz strela z radarja.
0: Ok, druga pa pravi, da je črn kedi skrit za modro ograjo v veliki perišici na relaciji Velenje-Arja vas.

Ko bili smo še mi dva? Naši. Nekde dečki so tle, drugače pa evo. Mi dva akustično, prihaja pa še ena, ki je tudi, ne vem, kako naj rečem, akustična na svoj način. Samantha Fox, ne vem, bolj slečena kot oblečena. Bilo je nekde tako, ja.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Event in prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
7: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
8: Poroka, obletnica, maturanski ples?
9: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje. Od idej do ponudnikov.
8: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
9: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
10: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic. Na ce-sejem.si.
11: Četrtfinale Pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Ostaja opozorilo, radar vas čaka skrit v veliki pirišici za modro ograjo. Gre za temnega, mislim da črnega kedja, previdno in pa še Zoran, ki pravi...
2: Pri rdeči dvorani Belen je mestni šerif iz strela z radarja.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Cradle of Love, Billy Idol, lepo, tudi Rajset Fred, ki pravijo, ali pa pravita, kakorkoli že, Don't Talk Just Kiss, nas navezujeta na ljubezen. Ej, ste vedeli, da pri poljubljanju uporabimo 34 obraznih mišic, en tak mini trening za fejst. Po tele pesmi bom pa malo preveril, kako je z 4-tedensko preobrazbo v bodyfitu. Ja, malo preverjamo šuši, koliko zmore.

0: ponoviti ziju na Radio Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: Ja, super sa, vse je v redu. To pa jaz gledam tukaj, danes je bila vesela Sonja.
2: Najlepša hvala.
1: Šuši, vidim, da ne kaže nekega veselja, ker ve, kaj čaka.
3: Ja, 4 tedne z mano, se veš, zna biti kar naporno.
1: Sam te je pa pohvalila.
2: Ja. Danes je bila pa kar uspešna, 35. Čestitke.
3: 35 jumping jackov sem naredila, ja?
1: Opa.
3: Ne, tak da prosim lepo.
1: Izziv za jutri, spet boš dala nagrado 4 tedne, ne?
3: Ja.
1: In spet si nekaj delala.
3: Ja.
1: Kaj moraš zdaj ugotoviti?
3: Zdaj sem pa držala plank.
1: A, minute.
3: Zdaj, ne, 30 sekund.
1: Sekunde. A ja, 30 sekund.
3: Mislim, 30 sekund sem ga mogla, bi ga mogla držati. Uh-huh. Zdaj pa je bolj vprašanje, ali sem ga. Kaj rečeš?
1: Ja, zdaj... Ponovadi rečem, ne, napišejo, ne, koliko je bilo nekih ponovitev, zdaj pa da vem, kaj rečem, a si ga ali ga nisem?
3: A sem ga 30 ali ga nisem 30?
1: Ne veš, da si ga. Ja, enkrat vem, ker si nekaj tule demonstrirala, pa ne vem,
3: tadi
1: a je
3: bila,
1: ura.
3: Tadi sem bila mal mlajša, ne?
1: Aha, ja.
3: A veš?
1: Se pravi, poziva vas zdaj poslušalci, ker si ravno uletela skupaj, ne, da poskušajo ugotoviti, a si ali nisi.
3: Ja, no, zdaj bomo videli, koliko imate radi, koliko zaupate vame.
1: Napište BodyFit, pa dodajte svoje ime in priimek, pa pa to, kar menite v Šuši. Če pa ne veste, pa imate namik na naši spletni strani.
3: Lahko napišete, je zdržala, ni zdržala, ali pa 30 plus, ali pa 30 minus.
1: Evo, res me zanima, gre malo pogledati, vi pa naredite to, kar sem rekel, pa pošljite na nič 31300, pa srečno, Šuši.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem BodyFitu v Celju.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmoreš uši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Hyundai i20

0: že za 15.990 eur. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 eur. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.
6: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
8: Ej, poslušaj, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč pri ogrevanju ljudem z nizkimi dohodki. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov. Končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno, brez dodatnih vlog. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več 100 ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o dveh smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo zavrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Celje Laško, pravite, da je radar pri Mastnaku na Makedamu pred stablo Laško. Previdno.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Evo ti ga na tok, treba se pogovarjati, pravijo, ne. Pink prihaja s treznosti, ampak možgani rabijo dlje časa kot naše telo, da reče, zdaj sem pa že ok, tako da vedno imejte v mislih, da možgani so prvi in tudi ta zadnji.

Pet Shop Boys, Always On My Mind. Veš, misli naše so en, tja, tak res zakompliciran sistem. In zanimivo je ena stvar, ne, ko se mi tuširamo, takrat telo, predvsem pa glava, pride v neko rutino, easy, takrat se sprosti cel kup nekih napetosti in pa je obstaja tako imenovani shower efekt. Efekt tuširanja, ker se pa je takrat kakršnakoli misel dobro ali pa bolje prime, tako da če imate kako idejo, ne vem, o poslu, o biznisu, pete se tuširati. Po drugi strani bo pa tudi za okolico dober, ker boste vedno sveži, stuširani, dišali boste. Ideje bojo pa letele izpod odeje, a ne da?

0: 990 euro. Pametna izbira. Hyundai Bayonji za 16.990 euro. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Auto Zatečan. Povlašteni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno. Celje.
6: Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si. Planet Autotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehar je.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: 3, 6, 20.
12: Ej, a veš, da ima pišek 10.
11: Kaj pa?
12: Ja, tradicionalnega.
11: Ka to?
12: Oktoberfest pr pišek.
11: Ja, kdo pa pride?
12: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
11: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
12: 17. oktobra od 20. ure dalje.
11: Ej, a karte so še?
12: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
13: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Dva imam z vašo pomočjo, pravite, pred stablo Laško iz smeri Celja proti Laškemu pri Mastnaku na Makedamu je radarska kontrola in pa radar tudi v Arclinu v smeri Vojnika. Previdno.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: črna.
1: Ta je bolj elegantna preproga, Black Velvet, ali pa gre zgolj za ta žamet v neki drugi obliki. Ste lahko preposlušali pesem Alanis Morissette. To je bila njena, lahko rečem, ena in edina, ki je uspela tako dobro, kot je, da je postala mega uspešnica, poznana po celem svetu. Iz tistega obdobja je tudi ta

This is the real thing, Liza Stansfield, ki nas je v prvi pesmi nekoč enkrat odpeljala okoli sveta in se vrnila na točko nič, čeprav ok, ground zero, vemo kaj pomeni predvsem New Yorku, ampak no, neka nična točka ali pa štartna pa mora biti. To ste rekla tudi Jan Plestenjak in Miran Rudan, ko sta enkrat sedela skupaj. Ej, gremo mi od začetka narediti eno pesem. Pa je rekel, a sti ali nisi? Tak je tudi naslov. A si ali nisi? Jan and Miran.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: V tem času biti milenic je ekstra čudno, ker lahko v bistvu v enem večeru doživiš 5 različnih starosti. Zakaj? Ja, ker na papirju sem stara 38, ne? Po 9 zvečer sem stara 87. Ko hočem pobrati neki stal, tedi sem stara tak 104, pol čujem pa komad iz 2000, ne? Tedi sem stara pa 17 let. No, in pol smo tam, ko v bistvu zdaj, če grem na koncert, rabim 3 dni, da pridem k sebi, posla je pa moj najboljši prijatelj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj plača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi 2 artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
7: Ja, ja,

0: oktobra.
1: 107.7 Petrol.
2: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
3: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
11: Drznost in napredna tehnologija.
12: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
11: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
13: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
14: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
15: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
17: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
16: Mesnica in delikatesa Oštirka.
17: Dober okus v središču Celja.
18: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil v vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče iz malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, tako je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnjega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
22: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
0: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Pa imamo dve radarski kontroli, ena je v Dobju pri kmetijski zadrugi, druga pa v Arclinu v smeri Vojnika. V obeh primerih velja, da se držite omejitev, če ne želite, da bi trpela vaša denarnica.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
27: Radio

Udaren in žurerski začetek popodneva na Radio Fantasy je bil tole, The Weeknd nam je prepeval in seveda z mano je zdaj vstal še Janko in sva naredila en dance challenge in tekmovala, kdo pleše bolje. Seveda se za oba ni končalo najbolje, ker sva že v letih in jutri najverjetno ne bo v službo, ker bova morala zdravniku. Ja, tako je to, ko se starejši ljudje lotijo plesa in jim pač ne uspeva tako kot nekoč, ko so bili mladi. Ampak to ne pomeni, da mi danes ne bomo govorili, se imeli fino, nagradno igro imamo za vas in še marsikaj finega, tako kot je to že v navadi v popodnevih na Radio Fantasy. Upam, da ste z mano, da še niste šli domov, da niste ugasnili radija, ali da bog ne daj, niste šli spat. Kaj ti? Danes bo res fajn in če jaz rečem, da bo fajn, bo fajn. Zdaj lepa, take that in shine.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte. Vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Gremo k Pečjaku po burek, rogliček ali smok. V novi trgovini Pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmunska posla. Čakajo nas močni rifi, indie energija, mal kaosa, pa definitivno čist nič običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
5: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16. do 21. ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
6: v Arji vasi 19.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
12: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
13: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
14: Miller. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
19: Od A do Ž TV video HiFi center. Storitve na domu.
20: Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radarska kontrola ustraja v Dobju pri kmetijski zadrugi.
23: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
25: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

Neverjetna in danes že 82-letna Diana Ross je bila tole s svojim velikim hitom Upside Down, ki je leta 80 ujel prvo mesto ameriške lestvice in postal eden njenih najbolj prepoznavnih hitov. In ko rečem Diana Ross, seveda ne moremo mimo njene skupine The Supremes, kjer je začela svojo kariero. In punce so imele kar 12 pesmi na prvem mestu v 60-ih letih. Diana je rekla leta 1970, jaz grem zdaj solo in je tudi kot solistka dosegla vse, kar je bilo možno. Tudi filmska igralka je bila med drugim. No, najbolj zanimiva je seveda Dorothy iz Čarovnika iz Oza, temnopolta verzija, kjer je igral tudi njen prijatelj Michael Jackson, ki je bil vanjo baje malce zaljubljen, pa je tega ni upal čisto iskreno povedati. No, če boste iskali največjo zvezdo ameriške soul in R&B scene, ali pa seveda živo legendo, je Diana Ross več kot pravi naslov. Radio B.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno. Celje.
11: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
12: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavan okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čurasi, vafli, spadi, vrepi, falafel, šiškeba, palačinke, pice, perutničke, tortice, loaded fries, pad thai, sendviči, bowle, šavorma, takosi, kesadilje, makaroni. Preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom.
13: Ker hojšali bomo šele v ponedeljek.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48.

0: rokov. Oglejte si reference domačih fitnesov na olympus-shop.si.
1: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
2: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
3: Vse, kar morate vedeti iz Fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
4: Na Ljubečni je urejena prva nova hitrostna ovira. Zaradi sanacije plazu pod Velenjskim gradom pa je zaprta pešpot. Dobar dan, z vami sem Nena Arzenšek. Na Ljubečni je urejena prva od novih hitrostnih ovir, s katerimi mestna občina Celje nadaljuje ukrepe za izboljšanje prometne varnosti. V okviru projekta bosta urejena dva nivojska prehoda, manjkajoči del pločnika in cestna razsvetljava. Z ukrepi želijo izboljšati varnost in hkrati umiriti promet na območju Ljubečne. Nova ureditev bo omogočila predvsem varnejše prečkanje ceste. Mestna občina Celje ukrepe za večjo prometno varnost izvaja tudi na drugih območjih mesta. V sklopu obnove ceste za Dobrova Ljubečna so bile postavljene štiri nove hitrostne ovire. Na Trubarjevi ulici v Celju, v bližini prve gimnazije Celje in enote Sonce vrtca Anice Černejeve so uredili tudi nivojski prehod za pešce. Hitrostno oviro so uredili še v Liscah na cesti Celje Brnica Kasaze. V naselju na Zelenici pa so za umirjanje prometa namestili več montažnih grbin in dodali prometno signalizacijo. Z različnimi infrastrukturnimi ukrepi občina nadaljuje prizadevanja za večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Pešpot pod Velenjskim gradom je zaprta zaradi sanacije plazu. Plaz se je sicer sprožil že ob obilnem deževju leta 2023. Sanacijo bodo stabilizirali teren in preprečili nadaljnje plazenje zemlje. Dela bodo predvidoma obsegala izvedbo podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja ter obnovo pešpoti. Zaradi porušitve brežine pod Velenjskim gradom je bila začasno prekinjena tudi obstoječa pešpot. Predvidena sanacija vključuje izvedbo podpornih konstrukcij in tudi varnostne ograje za zaščito uporabnikov poti. S sanacijo želijo območje pod Velenjskim gradom dolgoročno stabilizirati in ponovno zagotoviti varno uporabo pešpoti na tem območju. Kako je zaključeno sanacijo brežine na poti na Celjsko kočo, pa si preberite na rfantasy.si.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v Fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Ko zapuščate krožno križišče, ne pozabite prižgati smer ukaza in se seveda držati vseh ostalih omejitev na cesti.
11: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
12: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
13: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
14: To je Fantazijovo popoldne z Istokom.
15: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
16: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Gotovo ima vsakdo izmed vas kakšno prijateljico ali pa sošolko oziroma jo je imel, ki je bila nora na kako zvezdo. No, ena moja sošolka je bila obsedena s temle fantom, ki je zdaj lepel, torej Jasonom Donovanom. In ker se je on takrat veliko družil s Kylie Minogue, je ona prav sovražila Kylie Minogue in je rezala njene slike stran od njega, jo čičkala po časopisih in njemu risala srčke. Pa smo jim mi rekli, pa ne moreš ti to početi, Jason Donovan je nedosegljiv za tebe. Je rekla, ne, to je moč misli, to si je želim, jaz ga bom enkrat dobila. In itak, da ga ni dobila. In kaj je bil potem recept? Ja, na sceno je prišel John Secada in je Jason Donovan odpadel. In če me slučajno zdaj tale moja sošolka posluša, evo, jaz sem zdaj naredil overdose. Najprej bil Jason Donovan, zdaj bo pel pa John Secada. Ampak tudi njega ni dobila, da se razumemo, in tudi v njemu je zgolj sanjala.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodifit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodifit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
4: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija. V soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
5: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
6: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
5: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
7: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
11: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
12: Stopni 7.7 in Petrol.
13: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu, v objemu narave.
14: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
15: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
16: Optometrija in optika Lucija.
17: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
18: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
4: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Radar vas v sivem kediju čaka pred Laškim iz smeri Celja.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: podifiti ziu na Radiju Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: Jaz sem še vedno prepričan, da Šuši ne zmore kaj dosti ponovitev, ne? Ampak zato bom jaz zdaj poslušal, kaj je rekla današnja nagrajenka o teh ponovitvah, da vidim, če se motim ali ne.
2: Danes je bila pa kar uspešna. 35. Čestitke.
1: 35 ponovitev za našo Šuši. Pa čaki ti mal, to ni več Šuši, to je Superwoman, to ni več heca. Ja, dejte ji kontra, sodelujte v nagradni igri in osvojite paket preoblikovanja v telesa v 4 tednih, dame in gospodje, nakupovalni center Supernova Mercator Celje, nova lokacija Body Fita. Ja, tako je, Body Fit. Sodelovanje z Radijem Fantasy ponuja tole fantastično nagrado za preoblikovanje svojega telesa. Ne bi tleni, odzovte se, pejte tja, lej, gratis je, kva se pa zamudite. Pa bo vaša postava zagotovo boljša, kot je recimo zdele. Vse, kar morate narediti je, nič 4-1-300-300 pošlite Body Fit, ime in primek in pa število ponovitev, ki so očitno vsak dan višje. Mislim, jaz res ne morem verjeti, kaj ta punca skriva vsepne. Fantastično. Upam, da jutri dobimo novega nagrajenca oziroma nagrajenko, da se bote tudi fantje odzvali, kaj ti ne vem, zdi se mi tukaj vidim same punce telovadijo, fantje pa lenarite in vampirski trebušček rastel, kaj je zdaj to, ne? Ja, okej, okay. Akcija, reakcija, Body Fit, nakupovalni center, Supernova Mercator Celje in fantastična nagradna igra.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.

0: Ej, več dobrih vibracij, več energije, zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: V tem času biti milenic je ekstra čudno, ker lahko v bistvu v enem večeru doživiš 5 različnih starosti. Zakaj? Je ker na papirju sem stara 38, ne? Po 9 zvečer sem stara 87. Ko hočem pobrati neki stal, tedi sem stara tak 104, pol čujem pa komad iz 2000, ne? Tedi sem stara pa 17 let. No, in pol smo tam, ko v bistvu zdaj, če grem na koncert, rabim 3 dni, da pridem k sebi, posla je pa moj najboljši prijatelj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preš

0: Na kakovost, ki ostane v spominu. Emo, darilo z vrednostjo.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
3: Copifoto.si.
4: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copifoto.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Poslušaj Black Summer, ni da ni na Radio Fantasy.
11: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radarja je med letom v manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Visoke cene goriva pa v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljajo. Nekateri servisi so zato po noči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča, predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 evra.
13: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko keramika!
14: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
15: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 €. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 €. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Radar v Sivem Kerju ustraja tik pred laškimi smeri Celja, ustavljajo pa pri vcepu za Strmco.
17: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Around the world, around the world, torej okoli sveta in tisti znani istok, ti si svetski človek, kje vse si že bil? Ja, pa jih pa razočaram, pa rečem na Petričku, Šmartinskem jezeru, v Podlogu, pa še kje, ne? No pa dobro, v Avstriji sem bil, pa v Kanu sem bil enkrat, v Italiji, Minhnu, pa se pa že počas neha, ne? Jaz vedno pravim tako. Ni važno, kam greš, važno je, s kom si. In če si ti z nekom, kot je fajn, si lahko tudi na sprehodu v Celjskem parku, pa ti bo stokrat boljš, ko na kakih Tenerifih ali pa na Havajih in kaj podobnega. Res, da so slikce iz Havajev in tam nekje boljše, ampak glede na to, da je zdaj umetna inteligenca napolnova vam top slike naredi, se lahko vi slikate v Celjskem parku, pa napišete če GPT-o, de mi v zadje iz Havajev. Pa če ste face, pa če ste tak svetski človek, kao, ne bo noben verjel, oziroma bojo vsi verjeli, da ste bili dejansko res tam. Tako da ja, evo, po novem smo vsi, kjer želimo biti.
1: Hi, this is John Bon Jovi and you are listening to my favorite radio station.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu. Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
6: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
12: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popovdne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta do petka, 2. oktobra do 17. ure, tako da bo treba še malo zdržati.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
22: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.
23: I'm so tired.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V počastitev Mednarodnega dneva starejših mestna občina Velenje županom Petrom Dermolom vabi starejše občanke in občane na tradicionalni sprejem za starejše in invalide, ki bo v četrtek 1. Oktobra ob 17. uri v Domu kulture Velenje. Udeleženci bodo prejeli prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši z informacijami o storitvah, programih in možnostih, ki so starejšim v Velenju na voljo. Sprejem bo popestrila predstava Vaška trgovina v izvedbi kulturno-prosvetnega društva Franz Schreiner Šentil. Sledilo pa bo druženje ob pogostitvi. Lepo vabljeni. Izgubljeno, najdeno. Na Hudinji se je izgubil leto dni star črn muc s črno ovratnico. Ime mu je Oto. Je čipiran in zelo prijazen. Če ga opazite, prosim pokličite na 040-375-773. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 1. Oktobra. Laško z okolico, Ojstro med 8. in 14. Pletovar je z okolico, Sveta Uršula, Vodule, Zgornje Vodule in Gradišče med 8. in 14. Vojnik z okolico, Gmajna 2, omrežje Špes med 8. in 13. ter Razgor, omrežje Glinsko med 8. in 14. Rogaška Slatina z okolico, Kozara med 7.30 in 9.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Bil je velik ljubljenec ženskega občinstva, orjaška zvezda, fant, katerega bi verjetno postal najboljši igralec vseh časov, pa mu je življenje prekinila tista grozna prometna nesreča, ko je imel komaj 24 let. James Dean, dame in gospodje, na današnji dan leta 1955 se je zgodila ta grozna nesreča z njegovim avtom, ko se je žal zaletel in seveda umrl. No, kakorkoli, filmi so ostali, njegov imidž upornika večnega, včasih z razlogom, včasih brez, prav tako, je bil pa res mojster. Če ste ga gledali v njegovih filmih, kot so Velikan, Upornik brez razloga, Vzhodno od raja, potem veste, kako dober je bil, kako dobro se je znal pačiti, še bolj kot Marlon Brando, ki je bil seveda njegov vzornik. Skratka, škoda ga je in samo vprašamo se, kaj bi lahko dosegel, pa komaj 24 let je imel. Pa pravijo, da smo bile všeč punce in fantje, ampak lej, bil je tako lep, da si je lahko dovolil čisto vse. James Dean, počivaj v miru, mi te pozabili ne bomo, ker tvoji filmi so še vedno aktualni. Dajte si jih pogledati, če ste jih že pozabili.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Gremo k pečjaku po burek, krogliček ali smok. V novi trgovini Pekarne pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Oštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
8: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni sement in pika sem petrol.
10: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete soseda v nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
12: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
11: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: Slušaj, Black Summer ni da ni na Radio Fantasy.
16: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ

0: So k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Radar v sivem kedju še vedno ostraja na cesti Celje-Laško tik pred Laškim.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
8: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
7: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
11: Radio

Sledi novica, ki vam bo dvignila pritisk. Ja, influenceri počnejo vse mogoče za popularnost in tako imenovano vplivnost. No in dva ukrajinska influencerja, sicer zakonski par oziroma predzakonski par, sta se usedla na eno želvo, zlaven seveda snemala. Želva je prišla na obalo odložiti jajca, ona dva sta pa rekla, mamija mal gor, pa se mal snemala. Mislim, halo. Kolik neumen moreš biti, da greš to delat, ne? Kolik neumen moraš biti, da greš to delat in meni je škoda, če ste že hotla imeti vrhunski viralni posnetek, da ni želva tega influencerja ugriznala v jajca, ne? Medtem, ko jih je legla, bi pa še njega ugriznala in bi imel ti fantastičen video. Pa še predmet posmeha bi postal po celem svetu, kar bi bilo edino pravilno. Tako da tile influenceri večkrat res počnejo totalne traparije za popularnost in če mene vprašaš, bi mogla ta dva bedaka zgubiti vse sledilce, kar se upam, da tudi zgodilo, ker je ta njun posnetek naletel na plas kritik. Ampak za vzgojno kazen pa vsem želvam polagam na srce, grizte, grizte in še enkrat grizte.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Drznost in napredna tehnologija.
5: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
4: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
7: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
8: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
8: Planet Autoteharje.
10: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
1: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
11: 3, 6, daj!
12: Ej, a veš, da ima pišek 10.
11: Kaj pa?
12: Ja, tradicionalnega.
11: Ka to?
12: Oktoberfest pr pišek.
11: Ja, kdo pa pride?
12: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
11: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
12: 17. oktobra od 20. ure dalje.
11: Ej, a karte so še?
12: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
15: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na novo domačo člansko tekmo. To sredo ob 19. uri na naš led prihaja Triglav iz Kranja. Na ledu bo vroče, naj bo glasno tudi na tribunah. Sreda ob 19. dvorana v mestnem parku. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno. Celje.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola bo na vas prežala oziroma že prežil Šentjanžu, smer Ljubno ob Savini. Radar v sivem kedijo pa je res vztraje na cesti Celje Laško tik pred Laškim.
9: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
13: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
20: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Pa smo prišli do konca živega, govorečega dela našega programa. Vse, kar vam moram reči, je še to, da danes slovita Monika Bellucci praznuje 62 let, da so prve recenzije filma Digger, najnovejšega filma Toma Cruisa, zelo slabe in da me to malo jezi. Ampak dokler ga ne vidimo sami, ne bomo sodili, držim pesti, da mi bo všeč, ker komaj čakam, da ga gledam, morda že ta vikend pa vam potem naslednji teden javim, kako pa kaj. Monika bo seveda praznovala tako, kot sama najbolje zna, saj se ji leta čisto nič ne poznajo. Da bo pa moje slovo takšno, kot mora biti, bo pa poskrbela seveda naslednja pesmica in že zdaj le vas pozivam, da ostanete iz svojih stolov, sedežev, avtomobilov, kavčev, kjerkoli ste že in zdaj le skupaj zaplešimo. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, mega hit naše mladosti, ker ste vi tako želeli.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: V tem času biti milenic je ekstra čudno, ker lahko v bistvu v enem večeru doživiš 5 različnih starosti. Zakaj? Ja, ker na papirju sem stara 38, ne? Po 9 zvečer sem stara 87. Ko hočem pobrati neki stal, tedi sem stara tak 104, pol čujem pa komad iz 2000-ih, ne? Tedi sem stara pa 17 let. No, in pol smo tam, ko v bistvu zdaj, če grem na koncert, rabim 3 dni, da pridem k sebi, posla je pa moj najboljši prijatelj.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
6: Četrtfinale pokala Slovenije prinaša košarkarski spektakel sezone. Celjske košarkarice gostijo Ilirijo, zato potrebujejo vašo podporo na tribunah. Bodite z nami v sredo 30. septembra ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center. Podprimo celjske košarkarice in gremo do zmage. Vstopnine ni.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje. Drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni.

0: kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%.
1: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radar še vedno v Šentjanžu, smer Ljubno ob Savinji. Vozite previdno in po pameti.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Lev Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
3: v Ari vasi 19.
1: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmunska posla. Čakajo nas močni rifi Indije energija, mal kaosa, pa definitivno čist nač običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
6: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodifit.net.
7: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
8: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popovdne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
19: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Imamo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
22: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
19: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zaradi nesreče na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova nastal je zastoj. Zastoji so še klasični popodanski, tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru.
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
3: To je Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
2: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
1: A2

0: hitite. Na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
1: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
0: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija. V soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
2: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavano okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri,

0: 11 fultrakov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom. Ker bomo šele v ponedeljek.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
6: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. Upi-

0: Use, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Staršem otrok z redkimi boleznimi bi pri plačilu zdravljenja v tujini pomagal nov državni sklad. Poslanci so danes ob vneti in ponekod ostri razpravi obravnavali zakon za primere, ko so možnosti zdravljenja doma izčrpane, zdravstveno zavarovanje pa zdravljenja v tujini ne krije. Zdravniki bi morali presoditi, da je zdravljenje za otroka primerno, namen je, da starši ne bi bili odvisni od dobrodelnih akcij, a zapleta se pri denarju, del dohodnine bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te opozarjajo, da bodo izgubile sredstva. Minister Tadej Ostrc zagotavlja, da denar, ki ga ljudje sami namenijo izbranemu društvu, ostaja temu društvu. Sekcijsko merjenje hitrosti na štirih avtocestnih odsekih pa še vedno ne deluje. Merilniki so prestali zahtevane overitve, po pojasnilih Darsa pa še vedno poteka povezovanje s policijskim sistemom. Kdaj bodo začeli meriti poprečno hitrost vozil na teh odsekih, še ni znano.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1.

0: 8878 sporoča.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Srečno pot.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
3: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano največjih hitov.